0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas. Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
1: Jeg tror jeg har et problem. Jeg klarer ikke å slutte å så i dag skal jeg ikke Ups, jeg

står du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt som

Solen har strømmer stille i grønne svale lynder, der vinderne er milde. Armen din tok om meg, du kvisker velkommen til mitt bord.

Ja, det var Sam Cooke med melodien Chain Gang, og det var altså nummer 7. plass en nykommer, 8. plass en nykommer også, Kiddio, Kiddio, med Brooke Benton.

Ferrante Teicher heter det paret der på klaver, piano, men de heter The Apartment, og en eller annen film da tatt i forrige. Det var det, 9. plass nykommer, 10. plass nykommer også, heter, men de heter Yogi, med Ivy 3. Aldri hørt om den, jeg, men... Ja, en gang til.

Uff, nei, det var jo dårlig da. Synes jeg i hvert fall, A Million to One med Jimmy Charles. Han faktisk midt på topp 20-list I neste måned også. Og han var fra et album som heter One More Time, Rarely Heard Hits. Det vil jeg skjønne så godt, den har vi ikke hørt en gang til. Ja, men på 12. plass, Mission Bell med Donny Brooks. 13. plass, Dreamin' med Johnny Burnett. Og så en nykommer på 14. plass. Og det bedre saker skulle jeg gå ut ifra. Vi bare setter I gang, så hører du hva dette her Hvis jeg trykker rett her. Det ikke så...

Enderly med I Want To Be Wanted. Det er jo det alle ønsker, å bli sett og bli ønsket og så videre, sant? Det er visst en viktig egenskap med menneskene, at de vil bli sett og bli hørt og bli wanted. I Want To Be Wanted, Brenda Lee. Det var altså en det var en femteplass nykommer, ja, på sjetteplass er vi en nykommer, en skikkelig nykommer som ikke vi har hørt før. Velkommen skal du være, Bobby Wee med Devil or Angel.

Ja, det var han Johnny Horton med North to Alaska. Nu har vi kjølt oss ned, så vi går videre her, og det nykommerne tette som hagl her. Det var godt over 10 nykommere denne måneden her. Og da neste Jackie Wilson med Alone at Last. Om man da mener at han helt alene, eller om han alene med kjæresten, det vet jeg ikke. Alone at Last. Du får høre etter du.